0: varken på den egen hud, når man allerede jo taber med ham. På den egen hud, hvor vi indtægner en eksempel, når det er jo det med tre, bare en egen hud er en approximately 1,000. Kan jo jo blive blevet economic development rent, der må jo man da pleje med kub, når man er, bare så må jo tage en moment,
1: og der må
0: jo sagt economic development. Så, jo vil, så der er jo det, der må jo tage en dream, når vi er blevet en development economy, når man var, economy, når man tager for det, men economy, når man tager for det, og der er jo det, der er jo det, der er jo det, der er jo det,
1: Paradise
0: 98 FM, simply the best. From by what them small product we only got, so by only have a current people revenue out. But then, in the town now, through the commitment of practical, through the commitment of the man committed, serious, the world who is a product of that, Thank you.